0: جاگے کہے
1: سبحان اللہ.
0: اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ.

ذرا جھوم کے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. آخر شیر, آخر شیر, آخر شیر, آخر شیر, آخر شیر, آخر شیر, آخر شیر. پر کیف نظر

0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں.
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں.
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے.
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے. پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب مدینہ دیکھوں گا.